0: trả miếng. Đức Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ một tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực hiện. Tại Tehran, diễn biến mới này gần như đã được dự báo trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này.
1: Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM cho biết là những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran giáp với eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của báo Washington Journal, thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục. Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên hiệp châu Âu thì cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh báo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.
2: Về chiến sự Nga-Ukraine, Moscow đã phóng tên lửa tấn công Kiev và Odessa vào rạng sáng nay, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Về phần mình, Ukraine thông báo đã tấn công bằng drone vào một trạm bơm dầu của Nga, cách biên giới hơn 1.500 km. Trước đó vào hôm qua, thì Kiev thông báo ký kết các thỏa thuận hợp tác về drone quân sự với một số quốc gia châu Âu sau khi khởi động cơ chế cho phép các đối tác mua vũ khí và công nghệ của Ukraine.
3: Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara ngày hôm qua, từ đội hội tống ngựa sau chiếc limousine của ông Trump đến màn trình diễn máy bay chiến đấu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là cũng muốn đáp lễ, cho biết là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nồng ấm đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua thông báo là sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020 do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S-400 của Nga, và quyết định này có thể mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tham dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay.
4: It's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told
2: Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Mỹ đã nói, xin trích, tôi rất tức giận với NATO vì những gì họ đã làm với Kremlin và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, đáng thất vọng, đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp. Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ, chứ không quan trọng đối với Đan Mạch. Hoa Kỳ cần hòn đảo này để bảo vệ thế giới, chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
3: Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố trấn an các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chủ nhân Nhà Trắng thúc ép Canada và châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ. Dẫu vậy, theo ông Mark Rutte, điều này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
0: Ba Lan và Đức là hai nước nhập khẩu nhiều vũ khí Mỹ nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Một ví dụ điển hình là F-35, máy bay chiến đấu do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay tàng hình này được sử dụng ở hơn 10 quốc gia châu Âu. Thành viên mới nhất trong khối 27 nước bị thu hút bởi loại chiến đấu cơ này là Romania, đã đặt mua 32 chiếc vào tháng 12/2024. Từ drone, trực thăng, hệ thống phòng thủ tên lửa, bệ phóng rocket, các đa nọc đạt chống tăng, ảnh hưởng của Mỹ thậm chí còn mở rộng đến cả lĩnh vực xe bọc thép. Châu Âu và các nước NATO không thể thiếu vũ khí của Mỹ. Nhưng ngược lại, Tổng thư ký NATO chỉ ra rằng các đơn đặt hàng của châu Âu và Canada từ những tập đoàn quốc phòng của Mỹ đã giúp tạo ra gần 200.000 việc làm trên đất Mỹ. Đây là một cách để xoa dịu Donald Trump và khuyến khích ông duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, nơi mà chiếc ô hạt nhân và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp vẫn được coi là rất quan trọng.
5: Washington RFI.
3: Bên lề thượng đỉnh của NATO tại Ankara ngày hôm qua, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp Tổng thư ký Mark Rutte. Sau cuộc gặp này, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết là hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết hiệp định cơ bản về mua sắm giữa Hàn Quốc và NATO. Từ Seoul, thông tin viên Trần Cung tường trình.
6: Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung-nak, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won mỗi năm. Seoul coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria Class. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan An Chang Ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc-Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được bất lợi chiến lược, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong bốn cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới. Trần Công, Seoul, RFI.
3: Tối ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana của Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên. Trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ.
2: Trước đó, vào hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Đây đã là lần thứ ba trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày hôm qua thì các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống. Theo cả giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, đại sứ Mỹ cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố, xin trích, hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân, hết lời dẫn. Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
3: Về thời sự nước Pháp, ngày hôm qua, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen đã thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án tù đối với bà về tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu.
7: Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì bà Marine Le Pen bị phạt 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Tòa cũng giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy, bà đủ điều kiện tranh cử Tổng thống năm 2027, bởi vì thời gian được tính từ khi bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Hôm qua, trả lời trên kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ vận động tranh cử mà không cần phải đeo vòng giám sát bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án. Luật sư của bà Marine Le Pen cho biết là tòa phá án thường mất 12 đến 18 tháng để đưa ra phán quyết và sẽ không xử lý hồ sơ này nhanh hơn thông thường. Tuy nhiên, tòa phá án hồi đầu năm nay cho biết là sẽ đặc biệt lưu ý đến vụ của bà Le Pen và nêu khả năng nhanh chóng thụ lý xét xử vào cuối năm nay trước vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống ngày 18 tháng 4 năm tới. Quyết định tranh cử của bà Marine Le Pen bất chấp án tù đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là từ phe đối lập, chỉ trích bà dùng chiến lược trì hoãn thời gian, tận dụng quy trình tố tụng thường kéo dài tại Pháp.
3: Tại liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, vở Một độ C của biển đảo múa Hàn Quốc Sung Im Hơi được trình diễn trong tuần lễ đầu tiên của liên hoan, nói về con người và thách thức khí hậu khẩn cấp. Trọng Thành gửi bài phóng sự từ Avignon.
5: Vở diễn Một độ C dài 50 phút của đạo diễn Sung Im Hơi là một tác phẩm sân khấu tối giản. Không có biểu tượng nào khác ngoài 7 diễn viên với trang phục gần như không có gì gây chú ý. Ông Frederic Viano, phụ trách nhà hát tại Lycée Saint-Joseph, nơi diễn ra vở diễn, chia sẻ.
0: Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chắc mình sẽ chán mất thôi, không biết buổi diễn này như thế nào. Rồi dần dần cường độ của buổi diễn bắt đầu tăng lên và những khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Và chính trong những khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất thích. Thậm chí có những lúc tôi nổi da gà. Lúc đó tôi vẫn ngồi trên ghế khán giả, nhưng cảm thấy như mình đang ở cùng họ trên sân khấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà tôi rất hiếm khi trải nghiệm khi xem các biểu diễn vũ đạo.
5: Điều gì khiến vở diễn thu hút? Anh Timothée Ney, nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Oslo, Na Uy cho biết.
0: Những cơ thể mang dáng dấp của robot, thậm chí gần như là những robot đang bị lỗi, đang gặp trục trặc, đang rất khó khăn trong vận hành. Sau đó xuất hiện những khoảnh khắc buông lỏng, một sự thả lỏng trong tập thể, như để thoát ra khỏi các hệ thống. Tôi đặc biệt xúc động ở những khoảnh khắc mà trên sân khấu, cảm giác ô nhiễm, quá tải cứ liên tục dâng lên, cho đến khi bỗng nhiên chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng thư thái.
5: Cô Julie Young đến từ Paris thì đặc biệt chú ý đến phần kết của vở diễn.
7: Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi rất ý thức về vấn đề này và thực sự lo lắng, có một cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ. Ở cuối buổi diễn, tất cả các vũ công cùng nhảy theo một nhịp chung, nhưng rồi đến một lúc, có một người không thể tiếp tục nhảy nữa. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nhìn cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến một khu rừng, một cơ thể vô cùng sống động, nhưng rồi dần dần héo tàn, kiệt sức và chết. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất khi nghĩ về tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.
5: Trọng Thành, RFI, từ Avignon.
3: Về World Cup 2026, sau trận thua với tỷ số 2-3 vào ngày hôm qua trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã yêu cầu FIFA loại trọng tài người Pháp François Letessier khỏi các trận đấu còn lại của World Cup 2026 với lý do ông đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội tuyển Ai Cập.
2: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Letessier và yêu cầu không để trọng tài chính Letessier và các trợ lý trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phân biệt đối xử đối với đội tuyển Ai Cập. Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc ông Letessier kiên quyết từ chối xem lại một số tình huống mà theo họ thì lẽ ra Ai Cập phải được công nhận một bàn thắng hợp lệ và được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể thì trong trận đấu, trọng tài François Letessier đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo Ai Cập Mostafa Zico ở đầu hiệp 2 vì sau khi xem lại camera, trọng tài xác định có lỗi phạm quy ở đầu pha bóng. Phía Ai Cập cũng cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Ngoài ra thì đội tuyển Ai Cập đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt trong vòng 9 phút cuối trận với Argentina. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Thụy Sĩ đã loại Colombia trên chấm luân lưu tại Vancouver sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1/8. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Argentina trên sân vận động Atlanta, Mỹ.
3: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông báo ngày hôm qua của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam, người đồng sáng lập, kiêm cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, đã bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước. Ngoài ra, thì ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập trang web Spider Room, cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự do đã thảo luận về cuốn sách trên các kênh mạng xã hội của mình.
7: Mỹ bắt 24 người liên quan đến mafia Ấn Độ. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo trong số những người bị bắt có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát mang động cơ chính trị tại Canada vào năm 2023 nhắm vào Hardeep Singh Nijjar, quốc tịch Canada và là nhà đấu tranh ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Chiến dịch đã huy động các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Canada và châu Âu.
2: Ủy ban Olympic Quốc tế dỡ bỏ một số hạn chế đối với các vận động viên Nga. Theo thông báo ngày hôm qua, thì cơ quan này muốn bảo đảm rằng tất cả các vận động viên có cơ hội tham gia Thế vận hội và không phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ, từ ngữ trong nguyên văn. Như vậy là các vận động viên Nga sẽ được tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028, nhưng không được hát quốc ca và quốc kỳ Nga vẫn sẽ không được treo lên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, do Thu Hằng trình bày.
2: Tổng thống Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây cùng du Syria trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương, trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ đô la tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp, như là của tập đoàn vận tải biển CMA, CGM hay là Total Energy, để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới từ trong nhân văn. Đối với Pháp thì duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc thì tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang tìm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara. Theo những nhận định của cựu đại sứ Denis Bosa, hiện là chuyên gia tại Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI và được AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran như Tehran đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc al-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz, thì Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Sara nhấn mạnh là không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, thì Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên RFI tại Damas, ông lưu ý là Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, thì Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm ở trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistics mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Trần Công nói về chiến tranh Việt Nam thời xưa, từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Fang nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Thùy Dương đặt ra câu hỏi, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất?
3: Thưa quý vị, cuối tháng 6, sau nhiều nước Tây Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì nắng nóng cao độ đã lan rộng đến hàng loạt nước phía đông bắc châu Lục. Từ Anh Quốc, Đức, Thụy Sĩ cho đến Hungary, v.v. đều không nước nào thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt kéo dài nhiều ngày. nhiệt độ nhiều nơi của khu vực khí hậu ôn đới, vốn dĩ quen với cái lạnh, nay hứng chịu nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, thậm chí là 44 độ C.
2: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới thì thực hư ra sao?
3: Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn của châu Âu, cơ quan Copernicus về biến đổi khí hậu, cùng với Tổ chức Khí tượng Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu châu Âu trong báo cáo mới nhất, công bố ngày 29 tháng 4. Nghiên cứu tổng hợp công trình của khoảng 100 nhà khoa học, những người đã quan sát các biến đổi khí hậu chính xảy ra trong năm 2025 trên một khu vực rộng lớn, chủ yếu thuộc châu Âu, bao gồm cả Greenland, vùng Nam Caucasus và một phần Trung Đông. Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo về sự suy giảm tuyết và băng, cũng như phạm vi và cường độ gia tăng của các đợt nắng nóng trên biển và hạn hán. Toàn bộ châu Âu đều bị ảnh hưởng, ít nhất 95% lãnh thổ châu lục đã ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm 2025 cao hơn mức trung bình. Châu lục là lục địa nóng lên nhanh nhất, theo như nhận định của Florian Papenberger, tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu. Và tốc độ này cao hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Nhiệt độ tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990. Còn số này cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, ước tính khoảng 0,27 độ C mỗi thập kỷ trong cùng giai đoạn. Tổng cộng, nhiệt độ trung bình của trái đất hiện đã tăng gần 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Copernicus, mức tăng tại châu Âu đã lên tới 2,4 độ C. Năm thứ tư liên tiếp, nhiệt độ bề mặt trung bình của các vùng biển ở châu Âu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Về lâu dài, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tốc độ nóng lên không giống nhau giữa các khu vực do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, đất liền nóng lên nhanh hơn đại dương bởi nước có khả năng hấp thụ nhiệt nhiều hơn và đồng thời có khả năng tự làm mát nhờ quá trình bốc hơi.
2: Phải chăng các hoàn lưu khí quyển tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng?
3: Các đợt nắng nóng ở châu Âu cũng phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển. Copernicus nhấn mạnh những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển đã góp phần làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn hoặc có cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, ông Thierry Caquet, phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường INRE của Pháp, nguyên là giám đốc khoa học và môi trường của Viện INRE, cho biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy sự lưu thông của các khối không khí phía trên Đại Tây Dương đang thay đổi theo thời kỳ. Trong một số giai đoạn, sự suy yếu của các luồng không khí đến từ Đại Tây Dương hoặc sự hình thành một hệ thống áp cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn lên châu Âu. Khối không khí này sau đó có thể bị giữ lại nhiều ngày trên một khu vực và góp phần hình thành một đợt nắng nóng. Giải thích này chủ yếu áp dụng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngắn hạn. Nó bổ sung cho các xu hướng dài hạn, chứ không thay thế chúng. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng nền nhiệt ban đầu, từ đó khiến các đợt nắng nóng trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn.
2: Liệu vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do hay không?
3: Đúng là vị trí của châu Âu trên trái đất cũng đóng một vai trò nhất định. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0,75 độ C mỗi thập kỷ và hiện đã cao hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo trang tin châu Âu Tout l'Europe vào ngày 22 tháng 6, thì sự gần gũi về địa lý giữa châu Âu và Bắc Cực không đủ để giải thích toàn bộ hiện tượng nóng lên ở châu Âu, nhưng góp phần tạo ra một số tác động.

0: thay thế cho eo biển Hormuz, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lập các kho dự trữ ngoài khu vực tại Ấn Độ và Nhật Bản. Cũng như sau cú sốc dầu lửa thập niên 70, các chính phủ và kỹ nghệ sẽ tìm ra những giải pháp, chẳng hạn kỹ nghệ nguyên tử dân dụng được khai sinh, hay trước đây chạy 100 cây số tốn 20 lít xăng giờ chỉ còn 10 lít. Năng lượng tái tạo, nguyên tử, xe hơi điện phát triển sẽ tác động trở lại thị trường dầu lửa. Các nước cũng thay đổi đối tác về năng lượng. Điều quan trọng nhất hiện nay là lòng tin về địa chính trị. Nếu muốn xây dựng một nhà máy điện nguyên tử, giờ đây người ta có thể chọn lựa công nghệ đắt tiền hơn nếu tin rằng đối tác này sẽ không lợi dụng để gây áp lực.
1: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh Ankara, Lezeko ghi nhận NATO dốc hàng loạt hợp đồng drone, phi cơ radar, A-400M, hỏa tiễn cho kỹ nghệ châu Âu, hàng chục tỷ đô la đầu tư để gây ấn tượng với Tổng thống Trump, chứng minh rằng châu Âu đang nỗ lực hơn cho quốc phòng.
0: Ông Mark Rutte cũng muốn chứng tỏ kỹ nghệ quốc phòng châu Âu này có thể cạnh tranh với Mỹ. Một nhà ngoại giao thổ lộ, châu Âu không thể tiếp tục tình trạng Hoa Kỳ đòi hỏi đầu tư nhiều hơn và mua vũ khí của Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không giao được. Dự án mang tính biểu tượng nhất là việc mua 10 phi cơ thám sát Global Eyes trị giá khoảng 5 tỷ đô la của tập đoàn Thụy Điển Saab thay cho những chiếc AWACS cũ của Boeing. Đây là loại phi cơ chỉ huy đầy thiết bị điện tử, viễn thông và radar. Tổng thư ký NATO cũng hứa hẹn một liên minh gồm 7 nước Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để lập phi đội Airbus A400M, loại phi cơ đa nhiệm tiếp liệu trên không. Một ví dụ khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy sẽ mua 5 drone giám sát tầm xa MQ-4C Triton và trong 5 năm tới đầu tư trên 40 tỷ đô la cho năng lực chống drone. Các dự án khác gồm các cụm vệ tinh, tấn công tầm xa, v.v. tổng cộng 50 tỷ đô la. Mark Rutte đánh giá các đồng minh đã tiến rất xa, chi quốc phòng đã gần 4% tổng sản phẩm nội địa. Tại diễn đàn kỹ nghệ vũ khí NATO, Tổng thống Ukraine khẩn thiết đưa ra lời kêu gọi triển khai nhanh chóng hỏa tiễn đạn đạo. Kiev nay một mình hạ được 90% số drone Shahed của Nga phóng sang và một phần lớn hỏa tiễn hành trình. Nhưng về đạn đạo thì cần sớm có giải pháp. Le Figaro dẫn lời ông Volodymyr Zelensky, châu Âu cần có hệ thống phòng vệ riêng để chống hỏa tiễn đạn đạo, không thể đợi đến năm 2030. Ông mong mỏi đồng minh tỏ ra quyết tâm hơn để trợ giúp Ukraine trong lĩnh vực này, khẳng định tất cả những vũ khí còn lại chúng tôi đều tự sản xuất được, đặc biệt là drone. Lezeko nhấn mạnh đến ưu thế quân sự mà Ukraine có thể mang lại cho NATO. Nhật báo ghi nhận đến Ankara như thường lệ, Donald Trump vẫn đánh đồng Nga với Ukraine và lại nhắc rằng Đan Mạch không có khả năng quản lý Greenland.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Pháp, Le Figaro đề cập đến một ngày sôi động của Macron tại Damas. Vài phút sau khi đoàn xe của ông vừa đến dinh Tổng thống để có cuộc gặp lịch sử với Ahmed Ansara, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons, nơi ông cư trú, làm 18 người bị thương.
0: Đây là một ấn tượng mạnh về mặt biểu tượng, nhưng ông Emmanuel Macron vẫn giữ nguyên lịch trình như thể không có chuyện gì xảy ra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ông Macron viết trên X, không gì có thể dập tắt khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước có chủ quyền, an toàn, đa nguyên và thống nhất. Chuyến thăm của tôi vẫn tiếp tục và nói rằng Pháp sẵn sàng giúp Syria chống khủng bố. Cũng liên quan đến Pháp, cái tên Marine Le Pen chiếm nhiều giấy mực nhất trên nhật báo hôm nay. Lezeko chạy tích trang nhất, bị kết án và là ứng cử viên. Libération đăng ảnh thủ lãnh đảng cực hữu với chồng tích, người phụ nữ bất chấp tất cả. Le Figaro chạy tựa, Marine Le Pen lại tấn công vào Élysée và đưa vụ việc lên tòa phá án.
1: Lezeko dự báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu ác liệt. Lần thứ 9 kể từ năm 1974, có một ứng cử viên mang tên Le Pen và là lần đầu tiên có khả năng chiến thắng.
0: Tư pháp đã có quyết định khôn ngoan là không ngăn trở và Marine Le Pen đã chọn việc đại diện đảng tập hợp dân tộc ra tranh cử. Có thể nói rằng phán quyết được cân đong đo đếm đến từng mm cho lịch trình tranh cử. Bản án phúc thẩm khá nghiêm khắc, một năm tù giam với biện pháp đeo vòng điện tử vì tội biển thủ công quỹ từ 2009 đến 2016. Marine Le Pen quyết định vẫn tranh cử, đồng thời đưa lên

0: tòa phá án để tránh đeo vòng điện tử ít nhất đến tháng Giêng sang năm, nhưng giữa bà và ông Jordan Bardella có nhiều điểm khác biệt về châu Âu, hưu trí hay đánh thuế các công ty lớn, vân vân. Phán quyết đã được chờ đợi từ lâu, đánh dấu sự khởi động của cuộc chạy đua cho đến tháng 4 sang năm của một đảng cực hữu có khả năng chiếm được 35% đến 40% số phiếu trong vòng đầu là điều chưa từng xảy ra.
1: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm báo do Thụy My trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề từ giống xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Tạp chí do Trần Công thực hiện.
2: Tạp chí xã hội. Giống xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
3: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
2: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
3: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
2: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
3: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
2: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
3: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seoul, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
2: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhằng nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
3: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
2: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội của Trần Công. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc với bài phỏng vấn của luật gia Isabel Feng, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí kinh tế.
6: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabel Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabel Fong, thưa báo chí Mỹ, đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabel Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
7: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, Ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ. Nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc. Trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn. Khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
6: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
5: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
7: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la, chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
6: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabelle Fong.
7: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
6: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre tại Paris.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bị Mỹ trả đũa vụ anh tích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về châu Mỹ Latin, ngả theo cánh hữu và cực hữu. Phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ ba trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran lại ân kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã ân kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công 3 tàu chở dầu ở biển Hormuz ngay sau loạt tấn công của Mỹ. Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đặc phái viên Sami Boukhalifa tại Tehran cho biết thêm.
1: Việt Nam đi băng trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Camp Sirik và vùng Bandar Rabah trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Tehran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ, nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công. Ăn miếng, trả miếng, nước Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ một tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực hiện. Tại Tehran, diễn biến mới này gần như đã được dự báo trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này.
2: Sami Boukhalifa, RFI.
3: Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM cho biết là những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran giáp với eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của báo Washington Journal, thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục. Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên hiệp châu Âu thì cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh báo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.
4: Về chiến sự Nga-Ukraine, Moscow đã phóng tên lửa tấn công Kiev và Odessa vào rạng sáng nay, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Về phần mình, Ukraine thông báo đã tấn công bằng drone vào một trạm bơm dầu của Nga, cách biên giới hơn 1.500 km. Trước đó vào hôm qua, thì Kiev thông báo ký kết các thỏa thuận hợp tác về drone quân sự với một số quốc gia châu Âu sau khi khởi động cơ chế cho phép các đối tác mua vũ khí và công nghệ của Ukraine.
0: Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara ngày hôm qua, từ đội hội tống ngựa sau chiếc limousine của ông Trump đến màn trình diễn máy bay chiến đấu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là cũng muốn đáp lễ, cho biết là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nồng ấm đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua thông báo là sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020 do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S-400 của Nga, và quyết định này có thể mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tham dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay.
5: It's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott.
4: Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Mỹ đã nói: "Xin trích, tôi rất tức giận với NATO vì những gì họ đã làm với Greenland, và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới," từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, đáng thất vọng, đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp. Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ chứ không quan trọng đối với Đan Mạch. Hoa Kỳ cần hòn đảo này để bảo vệ thế giới, chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
0: Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố trấn an các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chủ nhân Nhà Trắng thúc ép Canada và châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ. Dẫu vậy, theo ông Mark Rutte, điều này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
1: Ba Lan và Đức là hai nước nhập khẩu nhiều vũ khí Mỹ nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Một ví dụ điển hình là F-35, máy bay chiến đấu do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay tàng hình này được sử dụng ở hơn 10 quốc gia châu Âu. Thành viên mới nhất trong khối 27 nước bị thu hút bởi loại chiến đấu cơ này là Romania, đã đặt mua 32 chiếc vào tháng 12/2024 từ drone trực thăng hệ thống phòng thủ tên lửa bệ phóng rocket. Các đa nọc đang chống tăng, ảnh hưởng của Mỹ thậm chí còn mở rộng đến cả lĩnh vực xe bọc thép. Châu Âu và các nước NATO không thể thiếu vũ khí của Mỹ. Nhưng ngược lại, Tổng thư ký NATO chỉ ra rằng các đơn đặt hàng của châu Âu và Canada từ những tập đoàn quốc phòng của Mỹ đã giúp tạo ra gần 200.000 việc làm trên đất Mỹ. Đây là một cách để xoa dịu Donald Trump và khuyến khích ông duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, nơi mà chiếc ô hạt nhân và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp vẫn được coi là rất quan trọng.
0: Washington RFI. Bên lề thượng đỉnh của NATO tại Ankara ngày hôm qua, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp Tổng thư ký Mark Rutte. Sau cuộc gặp này, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết là hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết hiệp định cơ bản về mua sắm giữa Hàn Quốc và NATO. Từ Seoul, thông tin viên Trần Cung tường trình.
6: Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Soon-nak, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won mỗi năm. Seoul coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria Class. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan An Chang Ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc-Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được bất lợi chiến lược, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí, mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Tối ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana của Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên. Trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ.
4: Trước đó vào hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Đây đã là lần thứ 3 trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày hôm qua thì các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia. Nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống. Theo cả giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, Đại sứ Mỹ cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố, xin trích, hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân, hết lời dẫn. Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
0: Về thời sự nước Pháp ngày hôm qua, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen đã thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án tù đối với bà về tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu.
3: Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì bà Marine Le Pen bị phạt 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Tòa cũng giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy, bà đủ điều kiện tranh cử Tổng thống năm 2027, bởi vì thời gian được tính từ khi bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Hôm qua, trả lời trên kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ vận động tranh cử mà không cần phải đeo vòng giám sát bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án. Luật sư của bà Marine Le Pen cho biết là tòa phá án thường mất 12 đến 18 tháng để đưa ra phán quyết và sẽ không xử lý hồ sơ này nhanh hơn thông thường. Tuy nhiên, tòa phá án hồi đầu năm nay cho biết là sẽ đặc biệt lưu ý đến vụ của bà Le Pen và nêu khả năng nhanh chóng thụ lý xét xử vào cuối năm nay trước vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống ngày 18 tháng 4 năm tới. Quyết định tranh cử của bà Marine Le Pen bất chấp án tù đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là từ phe đối lập, chỉ trích bà dùng chiến lược trì hoãn thời gian, tận dụng quy trình tố tụng thường kéo dài tại Pháp.
0: Tại liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, vở Một độ C của biên đạo múa Hàn Quốc Sung Im-ho được trình diễn trong tuần lễ đầu tiên của liên hoan, nói về con người và thách thức khí hậu khẩn cấp. Trọng Thành gửi bài phóng sự từ Avignon.
7: Vở diễn Một độ C dài 50 phút của đạo diễn Sung Im-ho là một tác phẩm sân khấu tối giản. Không có biểu tượng nào khác ngoài 7 diễn viên với trang phục gần như không có gì gây chú ý. Ông Frederic Viano, phụ trách nhà hát tại Lycée Saint-Joseph, nơi diễn ra vở diễn, chia sẻ.
1: Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chắc mình sẽ chán mất thôi, không biết buổi diễn này như thế nào. Rồi dần dần cường độ của buổi diễn bắt đầu tăng lên và những khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Và chính trong những khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất thích. Thậm chí có những lúc tôi nổi da gà. Lúc đó tôi vẫn ngồi trên ghế khán giả, nhưng cảm thấy như mình đang ở cùng họ trên sân khấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà tôi rất hiếm khi trải nghiệm khi xem các biểu diễn vũ đạo.
7: Điều gì khiến vở diễn thu hút? Anh Timothée Ney, nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Oslo, Na Uy cho biết.
1: Những cơ thể mang dáng dấp của robot, thậm chí gần như là những robot đang bị lỗi, đang gặp trục trặc, đang rất khó khăn trong vận hành. Sau đó xuất hiện những khoảnh khắc buông lỏng, một sự thả lỏng trong tập thể, như để thoát ra khỏi các hệ thống. Tôi đặc biệt xúc động ở những khoảnh khắc mà trên sân khấu cảm giác ô nhiễm, quá tải cứ liên tục dâng lên, cho đến khi bỗng nhiên chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng thư thái.
7: Cô Julie Young đến từ Paris thì đặc biệt chú ý đến phần kết của vở diễn.
3: Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi rất ý thức về vấn đề này và thực sự lo lắng, có một cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ. Ở cuối buổi diễn, tất cả các vũ công cùng nhảy theo một nhịp chung, nhưng rồi đến một lúc, có một người không thể tiếp tục nhảy nữa. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nhìn cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến một khu rừng, một cơ thể vô cùng sống động, nhưng rồi dần dần héo tàn, kiệt sức và chết. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất khi nghĩ về tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.
2: Trọng Thành, RFI, từ Avignon.
0: Về World Cup 2026, sau trận thua với tỷ số 2-3 vào ngày hôm qua trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã yêu cầu FIFA loại trọng tài người Pháp François Letessier khỏi các trận đấu còn lại của World Cup 2026 với lý do ông đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội tuyển Ai Cập.
8: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Letessier và yêu cầu không để trọng tài chính Letessier và các trợ lý trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phân biệt đối xử đối với đội tuyển Ai Cập. Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc ông Letessier kiên quyết từ chối xem lại một số tình huống mà theo họ thì lẽ ra Ai Cập phải được công nhận một bàn thắng hợp lệ và được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể thì trong trận đấu, trọng tài François Letessier đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo Ai Cập Mostafa Zico ở đầu hiệp 2 vì sau khi xem lại camera, trọng tài xác định có lỗi phạm quy ở đầu pha bóng. Phía Ai Cập cũng cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Ngoài ra thì đội tuyển Ai Cập đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt trong vòng 9 phút cuối trận với Argentina. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Thụy Sĩ đã loại Colombia trên chấm luân lưu tại Vancouver sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1-8. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Argentina trên sân vận động Atlanta, Mỹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
8: Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông báo ngày hôm qua của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam, người đồng sáng lập kiêm cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, đã bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước. Ngoài ra thì ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập trang web Spider Room, cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự do đã thảo luận về cuốn sách trên các kênh mạng xã hội của mình.
3: Mỹ bắt 24 người liên quan đến mafia Ấn Độ. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo trong số những người bị bắt có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát mang động cơ chính trị tại Canada vào năm 2023, nhắm vào Hardeep Singh Nijjar, quốc tịch Canada và là nhà đấu tranh ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Chiến dịch đã huy động các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Canada và châu Âu.
8: Ủy ban Olympic quốc tế dỡ bỏ một số hạn chế đối với các vận động viên Nga. Theo thông báo ngày hôm qua, thì cơ quan này muốn bảo đảm rằng tất cả các vận động viên có cơ hội tham gia Thế vận hội và không phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ, từ ngữ trong nguyên văn. Như vậy là các vận động viên Nga sẽ được tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028, nhưng không được hát quốc ca và quốc kỳ Nga vẫn sẽ không được treo lên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, do Thu Hằng trình bày.
2: Tổng Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây cùng du Syria trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương, trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ đô la tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp, như là của tập đoàn vận tải biển CMA, CGM hay là Total Energy, để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới từ trong nhân văn. Đối với Pháp thì duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc thì tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang tìm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara, theo những nhận định của cựu đại sứ Denis Bosa, hiện là chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI và được AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran như Tehran đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc al-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz, thì Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Sara nhấn mạnh là không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, thì Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên RFI tại Damas, ông lưu ý là Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, thì Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm ở trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistics mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Xã Hội. Trần Công nói về chiến tranh Việt Nam thời xưa, từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Fang nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Thùy Dương đặt ra câu hỏi, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất?
3: Thưa quý vị, cuối tháng 6, sau nhiều nước Tây Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì nắng nóng cao độ đã lan rộng đến hàng loạt nước phía đông bắc châu lục. Từ Anh Quốc, Đức, Thụy Sĩ cho đến Hungary, v.v. đều không nước nào thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt kéo dài nhiều ngày. nhiệt độ nhiều nơi của khu vực khí hậu ôn đới, vốn dĩ quen với cái lạnh, nay hứng chịu nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, thậm chí là 44 độ C.
2: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới thì thực hư ra sao?
3: Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn của châu Âu, cơ quan Copernicus về biến đổi khí hậu, cùng với Tổ chức Khí tượng Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu châu Âu trong báo cáo mới nhất, công bố ngày 29 tháng 4. Nghiên cứu tổng hợp công trình của khoảng 100 nhà khoa học, những người đã quan sát các biến đổi khí hậu chính xảy ra trong năm 2025 trên một khu vực rộng lớn, chủ yếu thuộc châu Âu, bao gồm cả Greenland, vùng Nam Caucasus và một phần Trung Đông. Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo về sự suy giảm tuyết và băng, cũng như phạm vi và cường độ gia tăng của các đợt nắng nóng trên biển và hạn hán. Toàn bộ châu Âu đều bị ảnh hưởng, ít nhất 95% lãnh thổ châu lục đã ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm 2025 cao hơn mức trung bình. Châu lục là lục địa nóng lên nhanh nhất, theo như nhận định của Florian Papenberger, tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu. Và tốc độ này cao hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Nhiệt độ tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990. Còn số này cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, ước tính khoảng 0,27 độ C mỗi thập kỷ trong cùng giai đoạn. Tổng cộng, nhiệt độ trung bình của trái đất hiện đã tăng gần 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Copernicus, mức tăng tại châu Âu đã lên tới 2,4 độ C. Năm thứ tư liên tiếp, nhiệt độ bề mặt trung bình của các vùng biển ở châu Âu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Về lâu dài, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tốc độ nóng lên không giống nhau giữa các khu vực do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ đất liền nóng lên nhanh hơn đại dương bởi nước có khả năng hấp thụ nhiệt nhiều hơn và đồng thời có khả năng tự làm mát nhờ quá trình bốc hơi.
2: Phải chăng các hoàn lưu khí quyển tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng?
3: Các đợt nắng nóng ở châu Âu cũng phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển. Copernicus nhấn mạnh những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển đã góp phần làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn hoặc có cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, ông Thierry Caquet, phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường INRE của Pháp, nguyên là Giám đốc Khoa học và Môi trường của Viện INRE, cho biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy sự lưu thông của các khối không khí phía trên Đại Tây Dương đang thay đổi theo thời kỳ. Trong một số giai đoạn, sự suy yếu của các luồng không khí đến từ Đại Tây Dương hoặc sự hình thành một hệ thống áp cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn lên châu Âu. Khối không khí này sau đó có thể bị giữ lại nhiều ngày trên một khu vực và góp phần hình thành một đợt nắng nóng. Giải thích này chủ yếu áp dụng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngắn hạn. Nó bổ sung cho các xu hướng dài hạn, chứ không thay thế chúng. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng nền nhiệt ban đầu, từ đó khiến các đợt nắng nóng trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn.
2: Liệu vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do hay không?
3: Đúng là vị trí của châu Âu trên trái đất cũng đóng một vai trò nhất định. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0,75 độ C mỗi thập kỷ và hiện đã cao hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo trang tin châu Âu Tout l'Europe vào ngày 22 tháng 6, thì sự gần gũi về địa lý giữa châu Âu và Bắc Cực không đủ để giải thích toàn bộ hiện tượng nóng lên ở châu Âu, nhưng góp phần tạo ra một số tác động mang tính khu vực. Việc suy giảm tuyết, sông băng và băng biển Bắc Cực đang làm thay đổi các cân bằng khí hậu ở địa phương và khu vực. Ông Thierry Caquet, Phó Chủ tịch Phụ trách Chính sách Quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường của Pháp, khái quát tình hình. Trong một thời gian dài, chúng ta đã được hưởng một vị trí địa lý rất thuận lợi. Nhưng một trong những bộ điều hòa khí hậu quan trọng nhất của lục địa chúng ta là băng biển và dải băng Bắc Cực lại đang tan chảy và điều đó làm thay đổi tất cả, hay là dẫn. Tình trạng khô hạn của đất cũng góp phần vào quá trình này. Khi đất ẩm, một phần năng lượng mặt trời được dùng để làm nước bay hơi. Khi đất khô, năng lượng đó lại được chuyển thành nhiệt, làm nóng không khí. Chuyên gia Thierry Caquet nhấn mạnh, đó là một vòng luẩn quẩn, hạn hán gia tăng do sự hâm nóng và bản thân sự nóng lên lại bị tình trạng hạn hán làm cho nghiêm trọng hơn.
2: Phải chăng châu Âu nóng lên nhiều cũng là vì diện tích phủ tuyết và băng bị thu hẹp?
3: Tuyết và băng thu hẹp làm gia tăng hiện tượng nóng lên, phần nào liên quan đến sự suy giảm albedo. Albedo là khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của bề mặt. những bề mặt sáng màu như tuyết hoặc băng phản xạ nhiều năng lượng hơn trở lại khí quyển. Trong khi đó, những bề mặt tối màu như đất trống, rừng hoặc mặt biển không có băng lại hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Trong vài thập kỷ qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết bao phủ. Báo cáo của Copernicus về khí hậu châu Âu nhấn mạnh, xu hướng trong một thời gian kéo dài cho thấy diện tích tuyết phủ ở châu Âu đã giảm trong hai thập kỷ qua. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Trả lời trang tin châu Âu Toute l'Europe, nhà khí hậu học François

0: thành nhiệt, làm nóng không khí. Chuyên gia Thierry Caquet nhấn mạnh, đó là một vòng luẩn quẩn, hạn hán gia tăng do sự hâm nóng và bản thân sự nóng lên lại bị tình trạng hạn hán làm cho nghiêm trọng hơn.
1: Phải chăng châu Âu nóng lên nhiều cũng là vì diện tích phủ tuyết và băng bị thu hẹp?
0: Tuyết và băng thu hẹp làm gia tăng hiện tượng nóng lên, phần nào liên quan đến sự suy giảm albedo. Albedo là khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của bề mặt. Những bề mặt sáng màu như tuyết hoặc băng phản xạ nhiều năng lượng hơn trở lại khí quyển. Trong khi đó, những bề mặt tối màu như đất trống, rừng hoặc mặt biển không có băng lại hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Trong vài thập kỷ qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết bao phủ. Báo cáo của Copernicus về khí hậu châu Âu nhấn mạnh, xu hướng trong một thời gian kéo dài cho thấy diện tích tuyết phủ ở châu Âu đã giảm trong hai thập kỷ qua. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Trả lời trang tin châu Âu Toute l'Europe, nhà khí hậu học François Wimmer, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển, giải thích các sông băng trên núi và dải băng Greenland đang thu hẹp. Tuyết mùa đông phủ trên diện tích nhỏ hơn và lại tan sớm hơn. Sự thu hẹp của tuyết và băng làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của các bề mặt. Và không chỉ có vậy, theo như chuyên gia Thierry Caquet, không còn lớp phủ này thì đất liền tích tụ nhiều nhiệt hơn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ở dãy núi Alpes và vùng Bắc Cực thuộc châu Âu, nơi quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
1: Có đúng là ô nhiễm không khí giảm cũng khiến châu Âu nóng lên hay không?
0: Trong trường hợp này thì ô nhiễm không khí giảm đã gây ra một tác dụng phụ không mong muốn đối với tình trạng hâm nóng khí hậu. Nói cách khác, đó là một nghịch lý mà châu Âu đang phải hứng chịu. Vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn của châu Âu đã giúp cắt giảm đáng kể lượng hạt khí dung aerosol phát thải vào khí quyển kể từ những năm 1980. Thế nhưng, phần lớn các hạt khí dung đang lơ lửng là có tác dụng làm mát không khí do chúng phản xạ một phần ánh sáng mặt trời và làm tăng khả năng phản xạ về bức xạ của các đám mây. Theo như cách nói của nhà khí hậu học François Wimmer, thì các hạt khí dung có tác dụng như một tấm chắn nắng. Nghiên cứu của Viện Copernicus cho thấy lớp mây che phủ giảm khi mức độ ô nhiễm giảm.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Bị Mỹ trả đũa vụ oanh kích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Trung Đông lại dậy sóng, hàng loạt hợp đồng được ký ở hội nghị thượng đỉnh NATO, thủ lãnh cực hữu Pháp tuyên bố ra tranh cử tổng thống dù vừa lãnh án. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp đề cập nhiều hôm nay.
5: Lê Dê Cô nhận xét, ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ kéo dài chưa đầy 3 tuần lễ, thì đêm qua rạng sáng nay Iran đã oanh kích nhiều tàu dầu, trong đó có một tàu của Qatar và một của Ả Rập Xê Út gần eo biển Hormuz.
4: Washington trả đũa ngay, Donald Trump loan báo hủy lệnh cho phép Tehran bán dầu lửa và quân đội Mỹ lập tức oanh tạc các mục tiêu của Iran trong đêm. Tổng thống Mỹ khẳng định việc ngưng bắn đã kết thúc, thương lượng với họ chỉ mất thời giờ, đó là những kẻ dối trá, ông nói. Lập tức giá dầu Brent lên gần 80 đô la, cuộc leo thang mới này dội gáo nước lạnh cho các nhà đầu tư đang trông đợi tiến triển của đàm phán. Giao thông hàng hải bình thường trở lại và dầu thô Iran tham gia thị

0: nhở Tổng thống Mỹ rằng ông là người duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
1: Lacroix nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Kuhl, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles, Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
0: Cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã khen ngợi. Nếu ai khác làm Tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời dẫn, Lysenko nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ lời hứa, đây sẽ là chiến thắng quan trọng của Kiev. Bên cạnh đó, Le Monde nhắc nhở, Ukraine mơ thành nước dẫn đầu về quốc phòng, nhưng các đồng minh tỏ ra thận trọng. Châu Âu lo ngại xuất hiện một người cạnh tranh mới tại châu lục.
1: Tuy chiến tranh Ukraine đang trở thành cuộc chiến drone, nhưng muốn thắng vẫn phải có bộ binh để chiếm giữ, trong khi thương vong của quân Nga đã vượt quá số tân binh tuyển được. Moscow gắng sức chiêu mộ lính từ các nước, kể cả việc dùng mưu mô. Phóng sự của Lacroix tiết lộ, tại Nga, các thanh niên Ai Cập sụp bẫy và bị đẩy ra tiền tuyến.
0: Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ On Ice On Water, ít nhất 361 người Ai Cập đã bị lừa sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, trong đó có nhiều người trẻ bị thu hút với các chương trình học bổng. Báo cáo nêu ra một số trường hợp như Adam, 25 tuổi, được đưa đến Uran. Anh bị sốc khi thấy những ký túc xá bẩn thỉu, không khí kỳ thị chủng tộc bao trùm. Số học bổng 20 đô la mỗi tháng không thể đủ, phải làm thêm nhiều việc. Các quảng cáo tuyển quân xuất hiện khắp nơi với khẩu hiệu nếu nghĩ đến tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau một tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá chở nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. Lacroix cho biết, màn hình kênh M1 và đài Kossuth toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Estrada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
4: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
5: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin.

0: và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
1: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, ông giải thích.
2: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
1: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
2: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Esprilla cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
1: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp, được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái, chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiela tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Tomás Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
3: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
0: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập Liên minh Lá Trắng châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
1: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh Lá Trắng châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Tomás Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
3: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
0: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
1: Học thuyết Donro cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donro mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
3: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
0: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
1: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.
2: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự do Minh Anh trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội. Trần Công nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới.
4: Tạp chí Xã hội. Dòng xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
5: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
4: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
5: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seal, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
4: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia chấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhập nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
5: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc, không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
4: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Trần Công đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt khách mỗi năm vào năm 2045? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, Nguyên thủ Mỹ nói, xin trích, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị giấy phép sản xuất tên lửa Patriot, như vậy quý vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Tổng thống Mỹ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép, tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo. Tuy nhiên, theo ông Donald Trump thì mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp. Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những tên lửa đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không. Còn Tổng thống Ukraine thì bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng các nhóm đàm phán của hai bên sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận ngày hôm nay từ trong nguyên văn. Theo AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Mỹ đã hòa dịu, khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại phòng bầu dục vào tháng 2 năm ngoái. Tuyên bố của thượng đỉnh NATO bế mạc ngày hôm qua cũng đi theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên đại Tây Dương. Đây là kết quả của chiến lược không làm phần lòng nguyên thủ Mỹ, theo tường trình của đặc phái viên RFI Julian Chavan tại Ankara.
2: Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ là điều mà chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đã kích Tây Ban Nha, Madrid đã phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với khối NATO, hoặc khi ông đã đe dọa chiếm Greenland. Các phái đoàn châu Âu không hề hoảng loạn. Họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Mỹ. Không thể nào kiểm soát được Donald Trump. Các đồng minh của ông đã học cách lèo lái và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị, không có bất kỳ sửa đổi nào và đoàn kết trong khối NATO vẫn được bảo toàn.
1: Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa và cáo buộc NATO đang tái vũ trang châu Âu. Trên thực địa thì Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và thôn trong suốt ngày hôm qua. 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 drone của Nga.
0: Bên lề thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Quyết định này vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979 với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên là vẫn nằm trong danh sách này. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio tường trình.
2: Họ đã hiểu cách đối
3: Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damas đưa ra kể từ khi Ahmed al-Shara tiếp quản Syria. Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ có 45 ngày để xem xét. Một số nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này vì một số công ty Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc.
0: Ngày hôm nay, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Mỹ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
3: Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Kesh, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó.

0: khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Tehran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
1: Giới chức quốc phòng Israel đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, triển khai cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để ứng phó với mọi kịch bản. Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 7 vừa qua đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng lúc đó, chính quyền Caracas cũng kêu gọi nhiều quốc gia giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt quốc tế để có thêm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết.
0: Theo AFP, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết trong vòng 6 tháng tới. Liên Hiệp Quốc ước tính tổng thiệt hại do trận động đất gây ra là khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Venezuela. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn, chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để phục hồi sau thảm họa. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới vua Charles đệ tam của Anh, đề nghị London trả lại khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ tại ngân hàng Anh. Theo bà, số vàng này thuộc về người dân Venezuela và cần được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như để tái thiết. Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm qua, trận động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương. Ngoài ra, gần 18.000 người đã mất nhà cửa. Chính quyền chưa công bố số người mất tích. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người.
1: Về thời sự tại châu Âu, Viện Quan sát Khí hậu Copernicus ngày hôm nay cho biết là tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận tại Tây Âu. Nhiệt độ trung bình của tháng lên tới hơn 20 độ C, tức là cao hơn 3 độ C so với giai đoạn 1991-2020, trong bối cảnh khu vực đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng. Nhiều cuộc tranh luận đã mở ra, kêu gọi khối Liên hiệp châu Âu có hành động chung, ứng phó với các tác động từ nắng nóng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
0: Đầu tiên là cơ chế bảo hộ công dân của châu Âu được kích hoạt khoảng 20 lần đối với các vụ hỏa hoạn có liên quan đến các đợt nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua. Đó là các biện pháp khẩn cấp và dễ thấy nhất, nhưng châu Âu trên thực tế cũng có rất nhiều ưu tiên đối với việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu. Liên Âu cũng đã khẳng định không đưa ra lập trường đối với điều hòa không khí, nhưng các thiết bị này không thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải CO2. Trong khi đó, khối 27 nước châu Âu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon từ nay đến năm 2050. Trong số các chương trình được Liên hiệp châu Âu tài trợ, phải kể đến việc phủ xanh đô thị nhằm đối phó với hiện tượng đảo nhiệt. Hiện châu Âu được xác định là lục địa nóng lên nhanh nhất. Cơ quan môi trường châu Âu đã chỉ ra 36 rủi ro khí hậu chính, được xếp vào 5 nhóm: sinh thái, lương thực, y tế, hạ tầng, kinh tế và tài chính. Ví dụ, 40% ngân sách của chính sách nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
1: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 ha rừng đã bị thiêu rụi và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam.

0: nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ theo giờ Paris.
1: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giỏ trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
0: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, Hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Les Clés du Festival. Đọc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
2: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Les Clés du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
3: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao, nhưng dành cho tất cả mọi người.
2: Festival Avignon ra đời ngay sau Đệ nhị Thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
3: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Cagme. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
2: Nhà sáng lập Jean Villa tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, RFI từ Avignon.
1: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayne Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh với những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của nguyên thủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic, chủ quyền công nghiệp và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria Peigné thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích:
2: sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh, và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump, và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội do Trần Trung trình bày, với chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
3: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045, thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
3: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới, cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
3: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
3: Trong khi năm 2025 có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu, trong khi đó các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
3: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Cita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
3: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
3: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏi tiễn Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
5: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách diễn dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên xin trích đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sanaa tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh, các nước vùng vịnh phải chịu theo các ưu tiên của Tehran.
2: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
5: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc chở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được dỡ bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 106 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
5: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn Bắc Ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo, không chặn được hỏa tiễn Nga. Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng.

0: Đợi, nếu ai khác làm tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời dẫn, Lysenko nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ lời hứa, đây sẽ là chiến thắng quan trọng của Kiev. Bên cạnh đó, Le Monde nhắc nhở, Ukraine mơ thành nước dẫn đầu về quốc phòng, nhưng các đồng minh tỏ ra thận trọng. Châu Âu lo ngại xuất hiện một người cạnh tranh mới tại châu lục.
1: Tuy chiến tranh Ukraine đang trở thành cuộc chiến rôn, nhưng muốn thắng vẫn phải có bộ binh để chiếm giữ, trong khi thương vong của quân Nga đã vượt quá số tân binh tuyển được. Moscow gắng sức chiêu mộ lính từ các nước, kể cả việc dùng mưu mô. Phóng sự của La Croix tiết lộ, tại Nga, các thanh niên Ai Cập sụp bẫy và bị đẩy ra tiền tuyến.
0: Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ On Ice On Water, ít nhất 361 người Ai Cập đã bị lừa sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, trong đó có nhiều người trẻ bị thu hút với các chương trình học bổng. Báo cáo nêu ra một số trường hợp như Adam, 25 tuổi, được đưa đến Ukraine. Anh bị sốc khi thấy những ký túc xá bẩn thỉu, không khí kỳ thị chủng tộc bao trùm. Số học bổng 20 đô la mỗi tháng không thể đủ, phải làm thêm nhiều việc. Các quảng cáo tuyển quân xuất hiện khắp nơi với khẩu hiệu nếu nghĩ đến tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau một tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá chở nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. La Croix cho biết, màn hình kênh M1 và đài cố sức toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
3: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả

0: tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, ông giải thích.
1: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
0: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
1: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Esprilla cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
0: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp, được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái, chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiel tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
2: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
3: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập Liên minh Lá chắn châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
0: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh Lá chắn châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
2: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
3: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
0: Học thuyết Donro cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donro mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Tomas Posado lưu ý chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
2: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
3: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
0: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.
1: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự do Minh Anh trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội. Trần Công nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới.
4: Tạp chí Xã hội. Dòng xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
5: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
4: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
5: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seal, đồng thời là một YouTuber core trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
4: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia chấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhằm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở ở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
5: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc, không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
4: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
1: Thưa quý thính giả, tạp chí của Trần Công đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt khách mỗi năm vào năm 2045? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, Nguyên thủng Mỹ nói, xin trích, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị giấy phép sản xuất tên lửa Patriot. Như vậy, quý vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Tổng thống Mỹ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép. Tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo. Tuy nhiên, theo ông Donald Trump, thì mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp. Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những tên lửa đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không. Còn Tổng thống Ukraine thì bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng các nhóm đàm phán của hai bên sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận ngày hôm nay từ trong nguyên văn. Theo AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Mỹ đã hòa dịu, khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại phòng bầu dục vào tháng 2 năm ngoái. Tuyên bố của thượng đỉnh NATO bế mạc ngày hôm qua cũng đi theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên đại Tây Dương. Đây là kết quả của chiến lược không làm phần lòng nguyên thủ Mỹ, theo tường trình của đặc phái viên RFI Julian Chavan tại Ankara.
2: Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ là điều mà chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đã kích Tây Ban Nha, Madrid đã phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với khối NATO, hoặc khi ông đã đe dọa chiếm Greenland. Các phái đoàn châu Âu không hề hoảng loạn. Họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Mỹ. Không thể nào kiểm soát được Donald Trump. Các đồng minh của ông đã học cách lèo lái. Và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị, không có bất kỳ sửa đổi nào và đoàn kết trong khối NATO vẫn được bảo toàn.
1: Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa và cáo buộc NATO đang tái vũ trang châu Âu. Trên thực địa thì Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và thôn trong suốt ngày hôm qua. 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 thôn của Nga.
0: Bên lề thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Quyết định này vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979 với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên là vẫn nằm trong danh sách này. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio tường trình.
2: Họ đã hiểu cách đối
3: Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damas đưa ra kể từ khi Ahmed al-Shara tiếp quản Syria. Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ có 45 ngày để xem xét. Một số nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này vì một số công ty Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc.
0: Ngày hôm nay, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Mỹ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
3: Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Kesh, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Tehran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
0: Giới chức quốc phòng Israel đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, triển khai cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để ứng phó với mọi kịch bản. Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 7 vừa qua đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng lúc đó, chính quyền Caracas cũng kêu gọi nhiều quốc gia giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt quốc tế để có thêm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết.
3: Theo AFP, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết trong vòng 6 tháng tới. Liên Hiệp Quốc ước tính tổng thiệt hại do trận động đất gây ra là khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Venezuela. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn, chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để phục hồi sau thảm họa. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới vua Charles đệ tam của Anh, đề nghị London trả lại khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh. Theo bà, số vàng này thuộc về người dân Venezuela và cần được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như để tái thiết. Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm qua, trận động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương. Ngoài ra, gần 18.000 người đã mất nhà cửa. Chính quyền chưa công bố số người mất tích. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người.
0: Về thời sự tại châu Âu, Viện Quan sát Khí hậu Copernicus ngày hôm nay cho biết là tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận tại Tây Âu. Nhiệt độ trung bình của tháng lên tới hơn 20 độ C, tức là cao hơn 3 độ C so với giai đoạn 1991-2020, trong bối cảnh khu vực đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng. Nhiều cuộc tranh luận đã mở ra, kêu gọi khối Liên hiệp châu Âu có hành động chung, ứng phó với các tác động từ nắng nóng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
3: Đầu tiên là cơ chế bảo hộ công dân của châu Âu được kích hoạt khoảng 20 lần đối với các vụ hỏa hoạn có liên quan đến các đợt nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua. Đó là các biện pháp khẩn cấp và dễ thấy nhất. Nhưng châu Âu trên thực tế cũng có rất nhiều ưu tiên đối với việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu. Liên Âu cũng đã khẳng định không đưa ra lập trường đối với điều hòa không khí, nhưng các thiết bị này không thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải CO2. Trong khi đó, khối 27 nước châu Âu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon từ nay đến năm 2050. Trong số các chương trình được Liên hiệp châu Âu tài trợ, phải kể đến việc phủ xanh đô thị nhằm đối phó với hiện tượng đảo nhiệt. Hiện châu Âu được xác định là lục địa nóng lên nhanh nhất. Cơ quan môi trường châu Âu đã chỉ ra 36 rủi ro khí hậu chính, được xếp vào 5 nhóm: sinh thái, lương thực, y tế, hạ tầng, kinh tế và tài chính. Ví dụ, 40% ngân sách của chính sách nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
0: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 hectare rừng đã bị thiêu rụi. Và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam, nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ, theo giờ Paris.
3: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh. Mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giò trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
0: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, Hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Les Clés du Festival. Đọc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
4: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Les Clés du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
2: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao, nhưng dành cho tất cả mọi người.
4: Festival Avignon ra đời ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
2: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Cagme. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
4: Nhà sáng lập Jean Villa tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao Liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, Ekafi từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayna Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh với những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của Nguyên tủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic, chủ quyền công nghiệp và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria-Pegne thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích:
2: sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh, và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump, và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội do Trần Trung trình bày với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi: làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
3: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045, thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
3: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới, cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
3: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất, với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
3: Trong khi năm 2025, có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu. Trong khi đó, các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
3: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Sita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
3: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
3: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
5: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách diễn dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên xin trích đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sanaa tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh, các nước vùng vịnh phải chịu theo theo các ưu tiên của Tehran.
2: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
5: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc chở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được dỡ bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
5: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn Bắc Ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo, không chặn được hỏa tiễn Nga. Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea.

0: chính phủ phá dỡ nhà máy nói dối của truyền thông thân ộc Ban, La Croix cho biết, màn hình kênh M1 và đài cốt xuất toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối bận tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
3: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Frank Vancouver, ông giải thích.
5: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
3: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
5: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Espriella cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
3: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp, được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái, chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng.

0: rộng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiela tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
1: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
2: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá chắn châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
0: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá chắn châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
1: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
2: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
0: Học thuyết Donroe cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
1: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
2: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
0: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.
3: Quý vị vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội. Trần Công nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới.
4: Tạp chí Xã hội.
5: Dòng xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
6: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
5: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay trong một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
6: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
5: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
5: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
6: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
5: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
6: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seoul, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
5: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhằm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
6: Từ đây, vấn đề PMC các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
5: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
3: Thưa quý thính giả, tạp chí của Trần Công đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt khách mỗi năm vào năm 2045? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, nguyên thủ Mỹ nói, xin trích, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị giấy phép sản xuất tên lửa Patriot, như vậy quý vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Tổng thống Mỹ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép. Tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo. Tuy nhiên, theo ông Donald Trump, thì mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp. Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những tên lửa đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không. Còn Tổng thống Ukraine thì bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng các nhóm đàm phán của hai bên sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận ngày hôm nay từ trong nguyên văn. Theo AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Mỹ đã hòa dịu, khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại phòng bầu dục vào tháng 2 năm ngoái. Tuyên bố của thượng đỉnh NATO bế mạc ngày hôm qua cũng đi theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên đại Tây Dương. Đây là kết quả của chiến lược không làm phần lòng nguyên thủ Mỹ, theo tường trình của đặc phái viên RFI Julian Chavan tại Ankara.
2: Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ là điều mà chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đã kích Tây Ban Nha, Madrid đã phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với khối NATO, hoặc khi ông đã đe dọa chiếm Greenland. Các phái đoàn châu Âu không hề hoảng loạn. Họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Mỹ. Không thể nào kiểm soát được Donald Trump. Các đồng minh của ông đã học cách lèo lái. Và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị, không có bất kỳ sửa đổi nào, và đoàn kết trong khối NATO vẫn được bảo toàn.
1: Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa và cáo buộc NATO đang tái vũ trang châu Âu. Trên thực địa thì Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và thôn trong suốt ngày hôm qua. 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 drone của Nga.
0: Bên lề thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Quyết định này vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979 với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên là vẫn nằm trong danh sách này. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio tường trình.
2: Họ đã hiểu cách đối
3: Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế, để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damascus đưa ra kể từ khi Ahmed al-Sharaa tiếp quản Syria. Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ, có 45 ngày để xem xét. Một số nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này vì một số công ty Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc.
0: Ngày hôm nay, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Mỹ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
3: Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Kesh, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Tehran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
0: Giới chức quốc phòng Israel đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, triển khai cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để ứng phó với mọi kịch bản. Liên Hiệp Quốc ngày 7 tháng 7 vừa qua đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng lúc đó, chính quyền Caracas cũng kêu gọi nhiều quốc gia giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt quốc tế để có thêm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết.
3: Theo AFP, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, ông Tom Fletcher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết trong vòng 6 tháng tới. Liên Hiệp Quốc ước tính tổng thiệt hại do trận động đất gây ra là khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Venezuela. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn, chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để phục hồi sau thảm họa. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới vua Charles đệ tam của Anh, đề nghị London trả lại khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ tại ngân hàng Anh. Theo bà, số vàng này thuộc về người dân Venezuela và cần được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như để tái thiết. Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm qua, trận động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương. Ngoài ra, gần 18.000 người đã mất nhà cửa. Chính quyền chưa công bố số người mất tích. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người.
0: Về thời sự tại châu Âu, Viện Quan sát Khí hậu Copernicus ngày hôm nay cho biết là tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận tại Tây Âu. Nhiệt độ trung bình của tháng lên tới hơn 20 độ C, tức là cao hơn 3 độ C so với giai đoạn 1991-2020, trong bối cảnh khu vực đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng. Nhiều cuộc tranh luận đã mở ra, kêu gọi khối Liên hiệp châu Âu có hành động chung, ứng phó với các tác động từ nắng nóng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
3: Đầu tiên là cơ chế bảo hộ công dân của châu Âu được kích hoạt khoảng 20 lần đối với các vụ hỏa hoạn có liên quan đến các đợt nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua. Đó là các biện pháp khẩn cấp và dễ thấy nhất. Nhưng châu Âu trên thực tế cũng có rất nhiều ưu tiên đối với việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu. Liên Âu cũng đã khẳng định không đưa ra lập trường đối với điều hòa không khí, nhưng các thiết bị này không thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải CO2. Trong khi đó, khối 27 nước châu Âu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon từ nay đến năm 2050. Trong số các chương trình được Liên hiệp châu Âu tài trợ, phải kể đến việc phủ xanh đô thị nhằm đối phó với hiện tượng đảo nhiệt. Hiện châu Âu được xác định là lục địa nóng lên nhanh nhất. Cơ quan môi trường châu Âu đã chỉ ra 36 rủi ro khí hậu chính được xếp vào 5 nhóm: sinh thái, lương thực, y tế, hạ tầng, kinh tế và tài chính. Ví dụ, 40% ngân sách của chính sách nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
0: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 hecta rừng đã bị thiêu rụi và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam, nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ theo giờ Paris.
3: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giỏ trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
0: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm L'Éclat du Festival. Đọc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
4: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm L'Éclat du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
2: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao, nhưng dành cho tất cả mọi người.
4: Festival Avignon ra đời ngay sau đệ nhị thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
2: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Cagnes. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
4: Nhà sáng lập Jean Villa tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao Liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, Ekafi từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayne Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh về những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của nguyên thủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm 1 và 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic, chủ quyền công nghiệp và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria Peigné thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích:
2: sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã hội do Trần Trung trình bày với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi: làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
3: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045, thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
3: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới, cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
3: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
3: Trong khi năm 2025 có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu, trong khi đó các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
3: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Sita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
3: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
3: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
5: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách diễn dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên, xin trích, đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sana'a tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh, các nước vùng vịnh phải chịu theo vào các ưu tiên của Tehran?
2: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
5: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc chở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được chở bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
5: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn Bắc Ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo, không chặn được hỏa tiễn Nga. Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea. Niềm hãnh diện duy nhất của Putin trong cuộc chiến nay bị đe dọa.
2: Trong bối cảnh đó, Lysenko nhận thấy việc Trump hứa hẹn với Zelensky sẽ cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot là một bước ngoặt cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 32 nước thành viên tái khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, cam kết tôn trọng điều 5 của hiệp ước.
5: Gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, Donald Trump đã chấp nhận điều mà Tổng thống Ukraine đòi hỏi từ nhiều tháng qua. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO như vậy đã kết thúc một cách tốt đẹp. Dù trước khi đến, Tổng thống Mỹ không ngừng phàn nàn, vấn đề Iran trên lý thuyết không phải của liên minh, vốn tập trung vào Đại Tây Dương, có thể làm chương trình nghị sự được chuẩn bị cẩn thận bị trật đường ray. Sau khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau, Trump giận dữ tuyên bố các nhà lãnh đạo Tehran là những kẻ dối trá bạo lực như tìm một con dê tế thần. Ông cũng tỏ ra bực tức đối với NATO vì không muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trước các nhà nước ủng hộ khủng bố, tức Iran. Tuy nhiên, không đồng minh nào phản đối sự trả đũa của Mỹ khi Iran vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Macron khẳng định Tehran đã sai khi tấn công. Trên thực tế, ông Trump chỉ có thể nhận thấy thiện chí của các đồng minh. Mỗi nước đều thi nhau khoe ra việc gia tăng đầu tư vào quốc phòng của mình. Một nhà quan sát nhận xét một cuộc thi sắc đẹp thực sự. Trong buổi khai mạc, Tổng thư ký Mark Rutte nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng ông đang cười duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
2: Lacroix nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Kuhl, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles, Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
5: cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã

0: tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau 1 tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá chở nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. La Croix cho biết, màn hình kênh M1 và đài cố sức toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối bận tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
3: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, ông giải thích.
5: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
3: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
5: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Espriella cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
3: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống

0: các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiel tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Tomás Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandie, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
1: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
2: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập Liên minh Lá chắn châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
0: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh Lá chắn châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Tomás Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
1: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
2: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
0: Học thuyết Donroe cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Tomás Posado lưu ý chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
1: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
2: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
0: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.
3: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự do Minh Anh trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội. Trần Công nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới.
4: Tạp chí Xã hội. Dòng xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
5: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
4: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
4: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
4: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
5: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seoul, đồng thời là một YouTuber core trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
4: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhằm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở ở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
5: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
4: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
3: Thưa quý thính giả, tạp chí của Trần Công đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt khách mỗi năm vào năm 2045? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, nguyên thủ Mỹ nói, xin trích, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị giấy phép sản xuất tên lửa Patriot, như vậy quý vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Tổng thống Mỹ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép, tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo. Tuy nhiên, theo ông Donald Trump thì mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp. Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những tên lửa đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không. Còn Tổng thống Ukraine thì bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng các nhóm đàm phán của hai bên sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận ngày hôm nay từ trong nguyên văn. Theo AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Mỹ đã hòa dịu khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại phòng bầu dục vào tháng 2 năm ngoái. Tuyên bố của thượng đỉnh NATO bế mạc ngày hôm qua cũng đi theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên đại Tây Dương. Đây là kết quả của chiến lược không làm phần lòng nguyên thủ Mỹ, theo tường trình của đặc phái viên RFI Julian Chavan tại Ankara.
2: Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ là điều mà chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đã kích Tây Ban Nha, Madrid đã phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với khối NATO, hoặc khi ông đã đe dọa chiếm Greenland. Các phái đoàn châu Âu không hề hoảng loạn. Họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Mỹ. Không thể nào kiểm soát được Donald Trump. Các đồng minh của ông đã học cách lèo lái. Và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị, không có bất kỳ sửa đổi nào và đoàn kết trong khối NATO vẫn được bảo toàn.
1: Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa và cáo buộc NATO đang tái vũ trang châu Âu. Trên thực địa thì Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và thôn trong suốt ngày hôm qua. 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 drone của Nga.
0: Bên lề thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Quyết định này vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979 với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên là vẫn nằm trong danh sách này. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio tường trình.
2: Họ đã hiểu cách
3: Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế, để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damas đưa ra kể từ khi Ahmed al-Shara tiếp quản Syria. Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ, có 45 ngày để xem xét. Một số nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này, vì một số công ty Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc.
0: Ngày hôm nay, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Mỹ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
3: Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Kesh, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Tehran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
4: Sami Boukhelifa, Mashhad, RFI.
0: Giới chức quốc phòng Israel đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, triển khai cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để ứng phó với mọi kịch bản. Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 7 vừa qua đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng lúc đó, chính quyền Caracas cũng kêu gọi nhiều quốc gia giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt quốc tế để có thêm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết.
3: Theo AFP, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết trong vòng 6 tháng tới. Liên Hiệp Quốc ước tính tổng thiệt hại do trận động đất gây ra là khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Venezuela. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn, chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để phục hồi sau thảm họa. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới vua Charles đệ tam của Anh, đề nghị London trả lại khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh. Theo bà, số vàng này thuộc về người dân Venezuela và cần được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như để tái thiết. Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm qua, trận động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương. Ngoài ra, gần 18.000 người đã mất nhà cửa. Chính quyền chưa công bố số người mất tích. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người.
0: Về thời sự tại châu Âu, Viện Quan sát Khí hậu Copernicus ngày hôm nay cho biết là tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận tại Tây Âu. Nhiệt độ trung bình của tháng lên tới hơn 20 độ C, tức là cao hơn 3 độ C so với giai đoạn 1991-2020. Trong bối cảnh khu vực đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng, nhiều cuộc tranh luận đã mở ra, kêu gọi khối Liên hiệp châu Âu có hành động chung ứng phó với các tác động từ nắng nóng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
3: Đầu tiên là cơ chế bảo hộ công dân của châu Âu được kích hoạt khoảng 20 lần đối với các vụ hỏa hoạn có liên quan đến các đợt nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua. Đó là các biện pháp khẩn cấp và dễ thấy nhất. Nhưng châu Âu trên thực tế cũng có rất nhiều ưu tiên đối với việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu. Liên Âu cũng đã khẳng định không đưa ra lập trường đối với điều hòa không khí, nhưng các thiết bị này không thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải CO2. Trong khi đó, khối 27 nước châu Âu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon từ nay đến năm 2050. Trong số các chương trình được Liên Hiệp châu Âu tài trợ, phải kể đến việc phủ xanh đô thị nhằm đối phó với hiện tượng đảo nhiệt. Hiện châu Âu được xác định là lục địa nóng lên nhanh nhất. Cơ quan môi trường châu Âu đã chỉ ra 36 rủi ro khí hậu chính, được xếp vào 5 nhóm: sinh thái, lương thực, y tế, hạ tầng, kinh tế và tài chính. Ví dụ, 40% ngân sách của chính sách nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
0: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 hecta rừng đã bị thiêu rụi và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam, nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên Hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ theo giờ Paris.
3: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giò trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
0: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, Hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Les Clés du Festival. Đọc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
5: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Les Clés du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
2: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao, nhưng dành cho tất cả mọi người.
5: Festival Avignon ra đời ngay sau đệ nhị thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
2: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Cagme. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
5: Nhà sáng lập Jean Villa tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao Liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, Ekafi từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gaynor Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh về những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của nguyên thủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic, chủ quyền công nghiệp và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria-Peigné thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích:
2: sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh, và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump, và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội do Trành Trung trình bày với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi: làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
3: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045 thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Sự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
3: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới, cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
3: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
3: Trong khi năm 2025 có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu. Trong khi đó, các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
3: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Sita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
3: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
3: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
5: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardat nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách diễn dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên xin trích đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sana tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh, các nước vùng vịnh phải chịu theo theo các ưu tiên của Tehran.
2: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
5: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc chở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được chở bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra

0: tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
1: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn Bắc Ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo, không chặn được hỏa tiễn Nga. Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea. Niềm hãnh diện duy nhất của Putin trong cuộc chiến nay bị đe dọa.
0: Trong bối cảnh đó, Lysenko nhận thấy việc Trump hứa hẹn với Zelensky sẽ cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot là một bước ngoặt cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 32 nước thành viên tái khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, cam kết tôn trọng điều 5 của Hiệp ước.
1: Gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, Donald Trump đã chấp nhận điều mà Tổng thống Ukraine đòi hỏi từ nhiều tháng qua. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO như vậy đã kết thúc một cách tốt đẹp. Dù trước khi đến, Tổng thống Mỹ không ngừng phàn nàn vấn đề Iran trên lý thuyết không phải của liên minh, vốn tập trung vào Đại Tây Dương, có thể làm chương trình nghị sự được chuẩn bị cẩn thận bị trật đường ray. Sau khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau, Trump giận dữ tuyên bố các nhà lãnh đạo Tehran là những kẻ dối trá bạo lực như tìm một con dê tế thần. Ông cũng tỏ ra bực tức đối với NATO vì không muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trước các nhà nước ủng hộ khủng bố, tức Iran. Tuy nhiên, không đồng minh nào phản đối sự trả đũa của Mỹ khi Iran vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Macron khẳng định Tehran đã sai khi tấn công. Trên thực tế, ông Trump chỉ có thể nhận thấy thiện chí của các đồng minh. Mỗi nước đều thi nhau khoe ra việc gia tăng đầu tư vào quốc phòng của mình. Một nhà quan sát nhận xét một cuộc thi sắc đẹp thực sự. Trong buổi khai mạc, Tổng thư ký Mark Rutte nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng ông đang cười duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
0: Lacroix nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Kuhl, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles, Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
1: Cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã khen ngợi. Nếu ai khác làm Tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời dẫn, Lysenko nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ